0: niin väntiinen.
1: Ota sä mios on kositor.
0: Mä suuhi estän.
1: Oh, osta mielessä.
0: Remiilen puoltuka pintas älyys.
1: Se Martelo. Ota kur. Mazel tov.
0: Puhet.